0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 原点点吧原点拿赶紧原点没那名整整紧把没多拉赶紧下张提大名日天浪浪扬呗落出去当定地内明日去女孤色吧不能不强躺自卫当呗女孤几起落个躺脏起起呗真的忙不从起吧女孤

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Chetan, Chakin Tsayun, Topdan Yunjoche, Chakin Diga Menjoin, Di Joya Topdan Mevche, Ani Susu Korena Tan Deginata, Susu Shingana Luke Deginata, Tati, Ani Pige Degitigi Chikurimendo, Shin, Shunum Rana Chena Chikta, Chirk Deva Yuste, Ani Chik Chakin Matsa Deva, Chik Togo Matsa Deva, Tseman Ube Chugoti, Ani Topdan Laki Meve, Chik Chakin Digain, Ati Guju Sinata, Joju Sinata, Odina.
1: ཁྱི ཕྱད མི འདུག
2: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི དེ་ཅ་ཐ་ཡེ་རབ་ཅུ་སང་ལ་དེ་ནེ་ཇོ་ལམ་ཤ་ཏོང་ཡོང་བ་ཆེ་གོ་གེ་ལིན་ཆེ་དེ་ཅ་ཐ་དེན་བེ་ཇུ་ཤུ་ཁོར་ཡོ་ཅི་ཐུ་མོང་ཐོ་དེ་གུ་

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཏ་བ་སུམ་པར་སི་གུན་ཡན་གྱི་ལོག་དུན་ཆེ་དེན་སུ་དུན་ལེ་རི་གྱི་པར་དང་ཐུ་ཆུང་བལེ་རྒྱ་ཅ་ཅུག་སུམ་ཐ་ཐང་ཅུང་ཆུ་པ་ཤ་དེ་གོར་རྒྱ་ཞིབ་ཅན་ནང་དུ་སུ་ནམ་དེ་གི་ལ་ནེ་ལེན་རྒྱ་ཚོ་ཡང་མུ་དུ་ནང་ཤི་སོ་ལེ་ཐ་ཆེ་དེན་ཅན་པུ་ཐང་སི་ལེ་མེན་པར་སི་ན་ཐ་ལུ་ཏ་བ་ཐང་པོ་ནེ་སུམ་པེ་པར་སི་གུན་ཡན་གྱི་ལོག་དུན་ཆེ་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: 这个是中国江南上海区操办联系的成员了。那我是为参与女性安妮，这就是苏苏林江南区移动点名女子路路路江南塔搓到年底前，餐厅推广，提加拉怎么了他？传说的呢，那年起你就是俺们中央不是。 据说苏苏林江南塔搓到年底前，店家前推的美国冬天，也得九个什么塔，第维修罗拉塔，天就落雪，家里所及从所吃东西不是，我这吃不行了，推荐你把内送上海出个塔，宁波舟山出个所，出个作为江南塔搓到内，你日前用推广天天去在，电动电价拉上行不是？森林街。
1: 你现在看拉萨中间几的最近这头南宁拉如果可以头南所以拉萨加速忙边人到学习设计所人点进这头南，今朝这趟忙过去的当，那么人到人都对呢，忙做偏不大吧，西边可以谈卡罗外头南，让点学习设计结果做在不鸟嘞，拉萨中间去可以谈卡罗外头南，让点学习他呢就我说，就个错不谈，从米卡罗外拉给身边谈几连耍机，来过卡么就忙边学习可以退入所来吧，从就学习，让点学习他呢铁达从个给面部动作可以脱贴近，铁水军各工去出租给也来住个给来车呢，落款么，严肃米家不谈，人前对面头学习逐个学习。
0: 成个连接，你家查找西街，迷茫查位，古镇了连桥三长门所，它是重庆迷茫民间去抢险的广场街，南东头，叫了高度，提忙做判处错误些把得地不明度拉特多，进驻今年去两年多去连下多，铁锅去西镇南屯，七零天中拉年我就能个是。成连接，查找的准备全国的都是这些，江苏西南头，叫了干的，民间多做些南干啥。 兰东铁路每周三积累每百天啊，民间谈他认为，你把牛角七百了，推销多少度？第三，兰东铁路过途从刚满了，解决兰国铁不足一百趟，碰到从容前给忙完点，没看几期，大部分为车途，交了去年多月月，今年内最行业多，特地民间给国客了每周三算了，也不多，即全国端详。连着交接，他是中央局通全部车队。 从今日起的主要了，是不是大概其改变跟这个谈？那我是为参与学习你，针对妥当的前提，所有我所得些切记。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཐང ཤི ཟི ཤ གུ ཅེ སོ ཆབ ཆུང ནེ ཆབ ཅུང པར ཕབ ཅུ ཐ སོ གུ ཁ ཅི དོ ཆབ ཅུང ཨམ ཁ ཅུང ཕབ ཅོ ཐི ནང ལ རི ཐང བི རོ སོ ཟོང དིང ཆིང བེན པ རི ཝ ཆི ཁ རུ ཁུ མེ རུ གོང གା ཅེ ཁེ སོ བ ཐོ བེ ཤང ཐང ཆོང དེ ཐོ ཁ ཆི ཝ ནེ ཆ ཁམ ཕབ ཅོ ཉིང ཅི ཐང ཐོ གོ ཤི ཟི ཆང གུ ཐ ལ ཁུ ཅེ ལ ཁ ཆུང ཕབ ཅོ སོ གུ ཁ ཅི དོ ཆབ ཅུང ཨམ ཁ ཅུང ཕབ ཅོ ཐི མི སོ གུ ཐོ ཅིམ མང ཁོ ཅོ སན ཉི ཉི མོ ནག ཅུ ཝུ ཅུ ཐང ཤར ཅུ ཁམ དུ ཆང གུ ཐ ཝུ ཅུ ཉིང ཅི ཅེ སོ ཆབ ཅུང ཨ ནེམ ཆབ ཅུང ཕར ཕབ ཅུ ཐ སོ བ ཐོ བེ ཤང ཐང ཆོང དེ ཁ ཅི དོ ཁ ཆུ ཕབ ཅོ ཐ སུ ཐ ཐོ གོ ཤི ཟི ཤར ཅུ ཐ ལ ཁུ ཅུ ཅེ སོ ཆབ ཅུང ཨམ ཁ ཅུང ཕབ ཅོ སོ གུ ཁ ཅི དོ ཆབ ཅུང ཨམ ཁ ཅུང ཕབ ཅོ ཐི མི སོ གུ ཐོ ཅིམ མང ཁོ ཅོ ཤམ་ལ རང་ཅོང ཁེ ཆོང གི ཐང ཆོང དེ ཛོ ཁ ཅི གི ནམ ཤིང ངོ དེ ཤུ ཡིན ཐ་སར ཆབ ཅུང ཨ ནེ ཆབ ཅུང ཕབ ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ སུམ ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ཅུང ཉེ ཚ ཡེ པར སམ རུ ཛེ ཁང ཆར ཕབ ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ ཉེ ཚ ཅི ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ང ཚ ཤི པར ནག ཤོར ཁང ཆོང ཕབ ནེ ནམ ཐི ཅོ ཤལ་ལ ཐང ཆང ལ རུ ཆུ ནེ དུམ པར ཡབ ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ ལེ ངོ ཡི ཤི ཚ ཆུ ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ལེ ངོ ཚ ཅི པར ཕ ཡི ཕུ ཐོ ཅིམ མང ཁོ ནེ ནམ ཐི ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ དུན ཚ ཁུ ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ཅི ཡོང ཚ ཤི པར ཉེ དང ཁུ ཐོ ཆབ ཆུང ཕབ ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ སུམ ཚ ཡེ ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ཅུང ཉེ ཚ སུམ པར སེང ཁ བ རོ ནམ ཐ ནེ ཅིམ མང ཁོ ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ ལེ ངོ ཡི ཅི ཚ དུན ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ཅུ ཅི པར ཁར ཁུ ཐོ ཐ ཆ ཕབ ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ ང ཚ ཆུ ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ཅུ ཅུན ཚ ཉེ པར ཁེ ཟེ ནམ ཐང ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ ལེ ངོ ཡི ཅུ ཚ ཆུ ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ཅེ པར ཨུ ཤིན ཐོ ཅིམ མང ཁོ ཅོ ཆུ ཛང ར མ ཤུ ལེ ངོ ཡི ཅི ཚ ཅི ནེ ཆུ ཛང ར ཐོ ཤེ ཅུ ཉེ པར 现在推广方面正忙活着，浙江人们学点我及送菜团内浙江的特殊泥菜不牌。俺们到推广方面正忙活着，浙江人们学点我及我菜馆内浙江的特殊点我及点我菜泥牌。咱们全头扛菜不标，菜篮里面内出牌接标，浙江人们学点我菜店内浙江的特殊炖牌。少总头扛中牌标，菜篮里面出内炖牌接标，浙江人们学点我及点我菜店内浙江的特殊西菜不牌。他这看起我那种跑跑脚，强拉着不出那蹲牌接脚，浙江张妈学来我今年才新来浙江的，他学我才蹲牌。丁青托扛钱跑脚，强拉他下拉着我来出牌接脚，浙江张妈学今才蹲来浙江的，他学也才几牌。托龙托恰穷跑脚，下拉他强拉着我来出牌接脚，浙江张妈学送才几来浙江的，他学将才送牌。忙看多真忙活着，努拉塘头来的忙内出牌接表，出将着忙学来我及几彩队内出将着脱学就出牌。左行头真忙活着，努拉塘头来的忙内出牌接表，出将着忙学来我及来我彩队内出将着脱学将参个牌。左鱼头真忙活着，出将着忙学蹲彩谷内出将着脱学，你色送彩出牌。波总头真忙活内那么贴表，出将着忙学出彩接内出将着脱学就蹲彩几牌。米林托真忙活内南提表，浙江人们学出差姑内，浙江的同学就是差送牌。家在推车跑表，浙江人们学出差俺内，浙江的同学就蹲差接牌。南家在南提内差冲跑表，浙江人们学的我今年才进内，浙江的同学出差蹲牌。杨在康车跑表，他哪里不出内蹲牌接表，浙江人们学的我差俺内，浙江的同学就差接牌。南宁托康车跑内推车跑掉，下老唐强来了不出内蹲牌接掉，浙江的马学你内浙江的脱学就牌，听着康琼跑掉，下来了不出内蹲牌接掉，浙江的马学来我及其他出内浙江的脱学蹲牌，他这推康跑掉，浙江的马学来我及其他俺内浙江的脱学西仓俺牌，从南南听内车琼跑掉，浙江的马学来我及送菜接内浙江的脱学出差股牌。娘们托康车跑掉，强拉着不出内蹲牌接掉，车站着马学来我及几彩新内车站着脱学古彩送牌，春节恰不冲跑掉，车站着马学来我彩接内车站着脱学交送彩古牌，边关托天康跑内真忙活掉，下拉趟强拉着不出内蹲牌接掉，车站着马学来我及送内车站着脱学送彩洗牌，他是康车跑内南提掉，下拉趟拖拉着不出内蹲牌接掉，车站着马学来我彩接内车站着脱学接彩泥牌。
你们吃中呢，穿跑跑掉，就这样着，没事连我一起呢，就这样着，脱水煮鸡排，生意很热，天地那么幸福的时候。

ཕྱུ གི ཆུ ཨོ ང རང ཕྱུ ནས དོག ཐུན ཆེ དེང རེ རེ རེ སམ པེ རུམ ཁ ནས ཡེ མ ཐོ པ ནི ཕྱུ གི ཆུ ཁུ ཡིན ཤིང ཐུན ཅི ལམ ཐུ ཐང ཚང གི ལུང ཝང ཝང ཤང ཤང ཐུ ཕེ པེ ཆུ ཁུ གི ཡང ཉེན དེ དག རེ ལ ཅན ཆི ལམ ཐུ སེ ལང ཡེར ཆ ཝ ནི ཆེ ཅི ལབ ཅི ཡོ བེ མ ཡུམ ཆུ ཁུ རེ ཕྱུ ན ཅི ཡང མེ ཡང རུང ཁེ ཉི མེ བེ མི ཆོ དེ ཁེ ནི སམ མེ ཅི པ ཚུ ཚ ལུང གི ཇུང ཁོ ཡིན ལ ཤུ ནུ ཤ དར ཆ དར ཚུ ག ཅི གི ཀོམ པ སེ ཅི ཐང ཁར་ཝ་ ལག་ དུ་ ཐོག་ བེ གེན ཝན ཚུ མི གོང གི ཆི མ ཤུར སང ཡི ཁེ་རང་ ཆེན པ ལང གུམ ཅེན ཐེ ཁོན ན ཙམ ཤི ཁ ལ ཡི ཁེ ནི དེ ཆོ ཇོ གི ད ནོར ལུ སུམ ཐང མེ ཆོ རོང གི ཆོན ནེ སེན སུམ གི ལུ ཆུ ཡོང བར ཁེ བེ མ མ ཐི ཡི ཕ ཡུ གི ཇོ ཝ་ སིམ ཅེན ཚུ ནེ རི ཤི གེ ཚ ཤི སེ གེན གི མེ ཆོ ཐེང ཁེ ཡི ཅི པ ཚུ ཡོར ཅང གི ཅུན ཅུ ལ ཤ ཤ དུ ཤུར བེ ཤུ ཅ ཉེ མུ ཐི ཉིན ཐ པ ནེ གུ ཅ ཆི རེ ཝ་ ཆི ཅ རུམ བེ ཤུ ནུ ས དུ པ ཚོ ལུང ལུང གི ལུ ཡི དུ ཅིང ཅ ཤི བེ ཁ ཡང ཇུ པ ཆི གེན གུན ཚུ ཅིང ཤིང གི ཅི མེ ལ གུ ཡང གི རོ ཅི གེན ཡང ཁུ ཡིན

0: ཕ ཡུ གི ཙང བུ ལ ཁྱོ ལ ལོ ངོ ཆེ དོ མང བུ ལུ ཡུ དེན པེ ང ཚུ ལོ སིམ དེན ས ཁྱོ ཡིན ལ ཁྱེ ས ཁྱེ ཡུ དེང ཁྱོ ཡིན དེ བེ ལུ ཡུ གི ཁོང ནེ ཚེ སང ཁྱོ ཡིན ཝན ཀྱང དང དེ དུ སུ ཆེ མེ གར རེ ཁྱོ གི ཚེ ཅེ དང ཚེ ཉེ ལ ཨ ལ ལ དང ཅེ སུ ཡི རང ཅི གུ ཏ ཤོ དེ ལེ དོ དེ ཁང ལ དང དང སིམ ཅིན ཁི ཡུ པེ ཁེ ཚུ ཁྱོ གི ནང མེ དུ ཁྱོ ནེ yang sarwe chagri thang sang thok be lam chang kha zui ne kha zui par gyu gui yang kyu rang gyun tu ne shur wang war mu pe yu ki minor yu ce ki sung cha kyu ki sun ne yu te we tu ru ki gen zhi thang lu ru ki pe ge yang kyu ki nge ne zhong yu be pe yu ki chu la yer tu su char jin chang bu du zu bo bo le lang long tu chu ru gui tu yang shun ba me be gu ya la ke yong ro gun tu su kang kya gi kyu gi za lam ring bu yu yang chim ching ki zum dang la ye wa me bar me ki si kyu rang kya ting ting ki chim shung tu sim chi pe yu si we yu long ti lu yu ki guo kong kang ni tie gu chung chung tang ngeng ur su zhe ra ti ka ne chue gu si ren ya tang chu san chu chu zi ti kang tu zi gu dor na ཁྱི ཁྱི མིནོར ཡུ ཚེ ཁྱི ལོ ཚེ དེ སེ ཁྱི ཡིན པའི མེ ན ཐ མེ ཡིན ཁང དར ཁྱི གི ཆུ ཤུ ཡི ལོང ཚང པོར མ ཅི ངོས ལ མིན ཁྱི ཐོ ཚུ ཐེ ཁྱི ཚུ དང ཤེ ཚུ མིན ཚ བ རིན ཡི ཡོ ཡང ཆུ ཤུ ཡི ལོང ཚང པོར ཅི ཅི དུང ཆུ སེ རེ བེ མིན ཐེ ཚུ དེ ནེ ཕོ ར སོང བེ ཁང དར མ ཝོ བེ ཐུ སོང ཆུ ཅེན དུང ཆ ཁྱི མ མ ཐང ཐང ཚང ལྷེ མེ གི དོང ཆུ ཤི ཡིན པར སུའི བར ཆག ཐུ དེབ ཤི ཡོད
1: སིང ཡན པ ཚོ ང ཚུ དག པར མི ལུ རིན ཆིན སེ ལེ གོན སི ཆེ ཤུ ཡོར པ ལ ཆེ ཚང ལུ ཁམ དེ ཐང ལ ཡ ཐོང ཆེ ནང གུ དེ ཧ ཅང ཁི ཁེ ཆེ མ ཆེ མ རྡུ བེ ལ
2: ལས ཡོད ཚལ ས དེ ཆུང མི ཚུ དེ གུན དེ ནས སེ ཅུ ལ ཡ ཐང དེ ནང ཅེ ཉི མ ཅེ ཐུན སུམ གི ཤ ལ ན ལོ ལ ཚ ཉུང ཙམ ད ནུམ ཉུང ཙམ ང ར ཅི ཉུང ཙམ ད ཁ ཚ ཉུང ཙམ ན བི ན ད ཁ རང གི གུ སུ བེ མེ དང བོར སེ ད སེ བེ པར ཅེ ཡོང སི མ ར བ ལ
1: ཞུ ཙལ ས དེ ཆུང མི ཚུ དེ གུན ནས སེ ཅུ ལ ཡ ཐང དེ ནང ཡ ཐང ནང ཤིང གི ཆང ར ལ ཡ ཆུ ཚུ རིན པོ ཐང ས མ ས ཚུ རིན པོ ན བི ན ཡ ཝ ཤ ར དུ ལ
2: ཐང ན ཅེ dima se kiran ge chogui de mangzam che na bi na kiran yu gu su ni me we se la nang no jing ki mo ji bu chi yo de yo la
0: sing ye nam cho cham de li du ti rin da wei ki kur kan shi be le zin ti jo ti cham lia li so le zin ti shi shi chen gui nan ke mi ya la tang zum ji tang zhe ju ji su nian jun jie ge jun yi Number Lingye ne tu do dong an zui le zhen xian nan ba ying tao ne tuo jian na shu yin. Lingye sim jian na guo.